חסיבה נגיץ' אי פייסמה אמנת מי מייקה אוסטיילה אי פוזדרו זה סווי נשא סלושת אלי שירום אמריקה אי נשא בוסנסקי קמיון ג'יה כוי פרטה נש פרוגרם želimo im srećnu vožnju